Zanalands man, ja hei. Festivalen var drastig fjerde stokk ut, men så la han på en put, og da så han lika ut. Min Ola oppi han bøy, 32 kroner, men 15 andre bona bøy. Over til slut, så var det en plog foruten rest, de lå oss i herdelåsen tombo.